Terima kasih pada semua pendengar setia Rakita 107.9. Di On The Way pagi ini, anda akan ditemani oleh saya, Nira Azizi. Dan untuk POV On Air kita selepas ini, Nira nak bincangkan sedikitlah berkenaan dengan satu posting daripada artis ini yang mengatakan macam bagi hint lah, ingin berhenti bernyanyi. Nak tahu siapa? Kita akan bincangkan selepas ini. Sebelum tu, apa kata kita warm up dulu lagu, stateside. Music lain, fikiran lain.

Aku mahu kau tahu daripada hujan. Sekarang ini kita nak bacakan pula perkongsian daripada anda semua berkenaan kalau dah bersara nanti nak buat apa. Pertama, perkongsian daripada Aiman. Dia cakap, saya nak buka kafe kecil dekat kampung. Tak kisah untung banyak ke tak. Asalkan dapat jumpa orang, sembang-sembang dan buat kopi setiap pagi. Perkongsian daripada Fatima 342. Saya nak belajar benda yang tak sempat belajar masa muda. Macam fotografi atau main alat muzik. Bersara bukan bermaksud berhenti belajar. Dan saya suka dengan satu lagi komen ini, perkongsian daripada Siti Hajar. Dia kata, saya nak jual dadih sebab hari ini first day jual dadih dekat tempat kerja suami dan terjual 41 bekas. Bila orang beli, saya rasa happy sangat. Hilang penat mendadih malam tadi. Kepada anda semua, kalau kata ada idea lain untuk apa nak buat lepas bersara, boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.my. Wanita Zamira, music lain, fikiran lain.

0: cakap.
1: Rakan Ekspresi, My Sukan Corner. Kita nak teruskan dengan persoalan yang seterusnya bersama dengan Nina Azman. Tadi memetik juga kata-kata daripada Nina berkenaan dengan usaha untuk membawa skuad wanita. Saya boleh kata bukan hanya fokus pada futsal ataupun pada bola sepak. I mean semua sukan pun sebenarnya. Kekurangan orang yang nak gerakkan, yang nak menguruskan, yang nak membawa ramai penyertaan ataupun atlet-atlet wanita ni. But then, kita nak cakap pasal target ataupun fokus satu-satu sukan tu. Nina tadi ada sebut pasal diorang nak kejayaan segera. Okay? Bila cakap pasal benda tu, dia dah bukan satu a long term plan. And, macam saya bagi contoh, kita ambil the best women's player, dua dalam satu team, champion team ni. Lepas tu bila geng-geng ni hilang pergi team lain, team tu dah hilang. Ada team ni pula kan, you know. So, ada pengurusan ataupun pemilik-pemilik kelab ni yang kejayaan harus segera. Macam mana kita nak?
2: Nak tapis benda.
1: Nak. Supaya at least kalau bukan yang satu taraf, dia adalah 2, 3, 4, 5 pasukan lain yang memberikan saingan tu. So benda ni pada saya memerlukan satu plan untuk jangka masa panjang. Dan bermula dengan peluang dan ruang tu.
2: Betul. Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya, rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, sebab Dina ada dalam FAM tau, komiti. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia. Grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. It's banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan. Tapi, where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap, kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Liza apa semua. Tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada hubungan Setiwangsa lah. Ada macam-macam lah, ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So mana dia punya team? Itu secara kecil lah kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana? Satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni, satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokta ke? You ada ni ke? You mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So, mana team-team ni? Mana coaches-coaches ni? So, ni that's why ni nak cakap kita jangan tengok yang paling atas the result. Tapi the bawah sekali ni untuk the grassroot. Kalau telah kata grassroot tak bergerak. Tapi daripada mana?
1: Perhatian diorang dapat cukup ke?
2: Ha?
1: Perhatian dan tindakan kepada yang kecil-kecil bawah ni.
2: Sebab tu Nina cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi, that's the thing lah. Daripada
1: maksudnya yang bawah-bawah ni memerlukan orang-orang yang ada pendirian ataupun pemikiran macam Nina, macam Aunty.
2: So kita kena, kita kena start daripada macam tu. Barulah kita boleh supply ke atas. Baru kita boleh hantar. Itu pada pendapat Nina. Saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul ada setengah orang marah atas. Oh duit tak ada apa semua-semua. Tapi kita kena start juga daripada bawah. Which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS Selangor pun ada, SSMP sekolah sukan, banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup team untuk berada di situ.

Featuring your playlist. Mungkin ramai tak tahu bahawa salah satu lagu daripada Kirana K telah pun menjadi finalis untuk anugerah lagu ini 2025 bagi kategori pop, iaitu lagu yang dibawakan yang bertajuk Jangan Monyet Jangan. Okey, sedikit info tentang lagu Jangan Monyet Jangan ini. Ia dilancarkan pada 9 Mei 2025 di bawah label Pukul 11 Entertainment. Dan tajuknya yang menggunakan perkataan monyet sangat-sangat mencuri perhatian, yang bersifatkan kiasan dan menghiburkan, menjadikannya mudah menarik perhatian mendengar. Jadi khas buat pendengar-pendengar Rakita kita, jom kita layankan Jangan Monyet Jangan, muzik lain, fikiran lain.

0: Anda baru saja dengarkan Got To Go daripada Najwa Mahiaddin. Sekarang ni jom kita dengarkan pula tiga pilihan lagu favourite daripada Kirana K sendiri.
1: Classic rock. Umgarma Wings, my most favourite. Wind of Change, Scorpion. Also Michael Jackson lah. Michael Jackson, banyak lagu tapi yang paling suka Black or White.
0: Wings, Scorpion, Michael Jackson telah pun menjadi pilihan Kirana K. Anda semua pula, apakah lagu favourite anda? Boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.my. Jom layankan sinaran daripada Sheila Majid, muzik lain, fikiran lain.

ada satu event jazz, jazz festival, dan kat sana nanti anda akan menyaksikan persembahan daripada Kirana K sendiri, iaitu Jazz Festival di Royal Selangor Visitor Center. Dan kata Kirana K, dia ada kongsikan juga poster ini dan dia tulis tiket boleh dapatkan di bio Kirana K sendiri ataupun komen saja Pewter and Kirana K akan DM the ticket link directly to you.

kepada pendengar kita yang terlepas topik-topik ataupun isu menarik yang saya telah kongsikan pagi tadi, jangan risau, selepas ini kita akan ulang balik ataupun throwback balik cerita-cerita khas buat anda supaya setiap pendengar kami tidak ada yang rasa ketinggalan. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Lars Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 6,416 unit pengecas awam bagi kenderaan elektrik telah dipasang di seluruh negara menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri MITI. Kementerian itu dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen memaklumkan daripada jumlah berkenaan sebanyak 2,143 unit ialah pengecas pantas arus terus, manakala 4,273 unit ialah pengecas arus ulang-alik. Kementerian itu juga berkata bagi menangani cabaran kekurangan pengecas, kerajaan telah mengenal pasti isu-isu yang timbul dan telah menyusun serta melaksanakan langkah-langkah bagi meningkatkan bilangannya di seluruh negara. Dalam hal ini juga, pendekatan whole of government terus diperkukuh melalui pelaksanaan garis panduan perancangan petak pengecas EV oleh Plan Malaysia yang mempercepatkan kelulusan sehingga 14 hari bekerja. Selain itu, ianya juga turut mengadakan libat urus berterusan dengan pihak berkuasa tempatan, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad, Charging Point Operator, Persatuan Industri Pengecas EV dan Malaysia Zero Emission Vehicle Association. Selain itu, MITI juga menyatakan kerajaan memberikan tumpuan kepada pengukuhan rantaian nilai tempatan melalui kerjasama strategik antara syarikat tempatan, syarikat pengeluaran peralatan tulen dan juga pembekal teknologi global. Ini bagi mempercepatkan pemindahan teknologi serta meningkatkan pengeluaran komponen bernilai tinggi seperti bateri, motor pacuan elektrik dan juga sistem bantuan pemanduan termaju. Inisiatif-inisiatif ini juga akan memperkukuh keupayaan vendor tempatan dalam pembuatan komponen EV, mempercepat pemindahan teknologi serta melibatkan syarikat Malaysia dalam rantaian bekalan EV di global. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini Bob dan juga Heidi BDR bersiaran dari rumah. Okay? So, harap semuanya sehat-sehat aja. Kita akan mulakan lepak kita untuk stop petang awal-awal ni. Kita ada apa, Heidi?
1: Kita ada skor. And korang nak tahu tak? Kita nak raikan solid emas untuk Malaysia dalam Piala Dunia Taulu. Okay, kalau korang pun excited dengan berita ni, jangan lupa untuk stay tune dengan kita orang dalam skor.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy kat sini. Hari ni kita nak singkap apa realiti yang berlaku untuk para-para pelakon kita. Tapi sebelum tu kita pergi dulu ke analogi yang kita cuba nak narratkan kepada korang. So bayangkan sebuah indie band yang tengah sibuk untuk buatkan set list, tengah setting sound system, sampai mereka terlupa nak check permit venue dengan majlis pembandaran. Bukanlah sebab macam nak ambil mudah ke apa ataupun ada niat jahat, tapi sebab semua orang rushing nak pastikan show berjalan lancar. Inilah situasi sebenar yang berlaku dekat set produksi kita sekarang, okay? So sebanyak 73.13% syarikat produksi filem dan juga drama langsung tak tahu pasal keperluan mendapatkan lesen hiburan awam di bawah Akta 350 untuk menggajikan pelakon kanak-kanak dan juga remaja. Impaknya 52.91% tak pernah memohon lesen, manakala 47.09% lagi berada dalam keadaan blur atau tak pasti tentang compliance framework ini. Dan ini kita ambil dekat laman portal dosm.gov.my.
1: Dan daripada laporan kajian penggajian pelakon kanak-kanak dan juga orang muda dalam filem dan drama di Semenanjung Malaysia pada tahun 2023 oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia, kita dapat tahu yang 63.43 syarikat yang ditinjau sedar akan kelemahan ini dan bersetuju bahawa aktiviti labor education iaitu pendidikan pemburuhan wajib dipertingkatkan. So mereka sebenarnya nak ikut undang-undang, cumanya playbook sedia ada mungkin terlalu technical ataupun kurang publicity ataupun kurang education. So untuk mengurangkan bureaucratic friction dalam dokumen DOSM ini melalui tumpuan strategik 1 which is inisiatif 1.6, mereka mencadangkan peralihan kepada sistem permohonan lesen secara dalam talian. So bila administrative tech ni dia dimudahkan, proses compliance pun akan jadi lebih frictionless and seluruh industri pun boleh level up bersama. And to be honest, this applies to the music industry as well. Selepas ini kita nak teliti tentang mitos KWSP. Betul ke kalau pelakon muda lagi tak payah carum? Stay tuned with us.

0: Alright guys, sambung lagi untuk frekuensi fikir di sini. Tadi kita borak tentang blind spot lesen yang berlaku dalam industri para-para pelakon kita. Sekarang kita beralih pula kepada satu lagi keadaan yang kita kena cakap dan sebarkan awareness berkenaan tentang life protection dan juga caruman asas para-para pelakon kita ni. As we know, gaji pelakon kita ni mostly lah by rate per day. Dah lah macam tu, tak ada OT-OT. Dah lah macam tu juga keadaannya berhadapan pula dengan keadaan yang macam ni. Sebanyak 97.78% tinggi ya nilai ni, syarikat produksi langsung tak buat caruman KWSP untuk pelakon kanak-kanak ataupun remaja. Dan 59.28% memang tak ada plan langsung nak mula mencarum. Data ini kita ambil dekat Jabatan Perangkaan Malaysia. So Hedy, mungkin boleh kita borakkan kenapa benda ni berlaku.
1: Yang paling utama adalah kerana faktor usia dan yang merangkumi peratusan sebanyak 45.98% yang melalui data DOSM ini. Dan mereka kata diorang tahu ada undang-undang yang kena carum, tapi diorang rasa macam tak urgent sebab pelakon tu masih kecil. Selepas itu ada yang blur bab admin. Ni peratusan sebanyak 26.04%. Mereka tidak pernah dimaklumkan secara rasmi macam mana cara-cara nak carum untuk pekerja-pekerja minor ataupun pekerja-pekerja bawah umur. Dan 3% yang paling bawah, which is zero awareness, diorang langsung tak tahu ada compliance requirement ini. Gig economy bias, diorang anggap bakat muda ini sekadar pekerja sementara ataupun part time. Dan juga ada kekangan budget, maksudnya production ini memang sedang menghadapi masalah kewangan syarikat yang besar. Itulah, kita pun macam terkejut juga bila kita lihat data daripada DOSM ini. Kita harapnya akan ada perubahan ataupun akan ada improvement daripada segi pencaruman terutamanya untuk pelakon kanak-kanak dan juga pelakon muda. Selepas ini, kita akan teliti semula tentang landscape media kita, especially dalam dunia lakonan di platform streaming. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir. Lewa.

0: Alright guys, sambung untuk frekuensi fikir. Hari ni kita borak tentang dunia ataupun glamour, sebuah harga yang dihadapi oleh kita punya para-para pelakon kita. Dilema satu lagi yang perlu pelakon kita hadapi. Kalau seorang pelakon zaman sekarang masih lagi ada mindset yang jenis duduk rumah, tunggu casting manager call, susah tu. Method pelakon cuma jadi talent for hire ni sebenarnya dah agak kuno methodnya. Sekarang nak jadi pelakon, kena jadi micro enterprise.
1: Zaman berubah. Waktu saya dulu, kalau saya berlakon, filem pertama saya tu Paloh 2003 keluar. Dan saya dipilih untuk berlakon tu bukan sebab populariti. Sebab bakat. Tapi kalau sekarang kita tengok, dah susah. Okay, kebanyakan orang akan tengok follower. Benda dah berubah. Kaedah, pendekatan dah tak sama. Saya selalu nasihatkan kalau jadi pelakon sekarang, kumpullah follower. Bagi popular dulu sebab sekarang memang macam tu.
2: Itu dia satu kepilan yang kita dapat, which is kata-kata daripada Namron sendiri. Pelakon sekarang tak boleh nak harapkan bakat semata-mata tau. Kena tahu juga macam mana nak navigate personal branding, kena faham social media punya monetization, and dah kena start bina intellectual property mereka sendiri. So dah tak boleh dah nak tunggu orang untuk bagi job. Pelakon-pelakon dekat Malaysia ni kena ataupun, you know, sad to say, terpaksa create demand tu sendiri. Tapi secara optimistiknya kan, you know, we're not here to judge ataupun we're not here to like macam condemn mana-mana pihak ke apa. Pelakon, kalau diorang, you know, they can become micro enterprise entities themselves, diorang boleh leverage reputasi mereka untuk pivot nak jadi usahawan, nak jadi content creator, from waiting you know, to get approvals untuk masuk ke dalam dunia lakonan, mereka terus boleh build their own platforms. So pelakon kita tak tukar mindset ataupun tak evolve mengikut arus perkembangan industri ataupun perubahan total industri kita ke arah perniagaan. Senang-senanglah diorang akan kena replace dengan, you know, influencer yang viral mingguan dekat Malaysia. Sebab one thing about our industry, the harsh reality is that when you are popular, when you are relevant, then everyone wants to subsidize ataupun everyone wants to monetize on you punya attention ataupun you punya traction that you have, particularly disebabkan perkataan viral tu. Alright, we're gonna wrap up Frequency VK. Thank you for tuning in. Hanya di Rakita, music lain, fikiran lain. Cheers.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini guys, nak bagi tahu kepada korang semua, satu hari tak cukup tau untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Alright, and bukan hanya festival muzik je yang korang akan experience. Ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zoom Flying Fox, Spot Selfie and also fashion latest daripada jenama lokal korang untuk korang experience. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan 2 Ogos dekat MIPS Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Boleh dapatkan tiket di artofspeedmy.com.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: tapi malu nak cakap.
1: Alright guys, Bob dan juga Heidi nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga motor serta peminat muzik di satu tempat. The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam, ada pameran kereta yang power-power, motor custom, Hot Wheels, zone untuk Flying Fox, spot selfie yang sangat-sangat cun, serta juga fashion terkini ini dari jenama lokal untuk diselami.
2: Juga jangan lupa untuk rasai sensasi gelombang muzik yang luar biasa daripada Tenzi, Jemput Dengar featuring dengan Sheila Majid guys, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip guys, no miss. Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival, so korang boleh cepat-cepat beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Alright guys, kita settle untuk YTJT Special Anugerah Lagu Indie 2025. Alright, kejap lagi kita nak playback recap untuk Frekuensi Fikir. Satu jam bersama dengan korang pukul 6 sampai lah pukul 7. Okay, so yang tengah memandu, hati-hati memandu. Kita orang doakan semoga korang selamat sampai ke destinasi mana yang korang nak tujui itu.
1: Terima kasih kerana menjadikan Rakita sebahagian daripada rutin harian korang. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati benda-benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sambung lagi untuk frekuensi fikir di sini. Tadi kita borak tentang blind spot lesson yang berlaku dalam industri para-para pelakon kita. Sekarang kita beralih pula kepada satu lagi keadaan yang kita kena cakap dan sebarkan awareness berkenaan tentang life protection dan juga caruman asas para-para pelakon kita ni. As we know, gaji pelakon kita ni mostly lah by rate per day. Dah lah macam tu, tak ada OT-OT. Dah lah macam tu juga keadaannya berhadapan pula dengan keadaan yang macam ni. Sebanyak 97.78% tinggi ya nilai ni, syarikat produksi langsung tak buat caruman KWSP untuk pelakon kanak-kanak ataupun remaja. Dan 59.28% memang tak ada plan langsung nak mula mencarum. Data ini kita ambil dekat Jabatan Perangkaan Malaysia. So Hedy, mungkin boleh kita borakkan kenapa benda ni berlaku.
2: Yang paling utama adalah kerana faktor usia dan yang merangkumi peratusan sebanyak 45.98% yang melalui data DOSM ini. Dan mereka kata diorang tahu ada undang-undang yang kena carum, tapi diorang rasa macam tak urgent sebab pelakon tu masih kecil. Selepas itu ada yang blur bab admin. Ni peratusan sebanyak 26.04%. Mereka tidak pernah dimaklumkan secara rasmi macam mana cara-cara nak carum untuk pekerja-pekerja minor ataupun pekerja-pekerja bawah umur. Dan 3% yang paling bawah, which is zero awareness, diorang langsung tak tahu ada compliance requirement ini. Gig economy bias, diorang anggap bakat muda ini sekadar pekerja sementara ataupun part time. Dan juga ada kekangan budget, maksudnya production ini memang sedang menghadapi masalah kewangan syarikat yang besar. Itulah, kita pun macam terkejut juga bila kita lihat data daripada DOSM ini. Kita harapnya akan ada perubahan ataupun akan ada improvement daripada segi pencaruman, terutamanya untuk pelakon kanak-kanak dan juga pelakon muda. Selepas ini kita akan teliti semula tentang landscape media kita, especially dalam dunia lakonan di platform streaming. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sambung untuk frekuensi fikir. Hari ni kita borak tentang dunia ataupun glamour. Sebuah harga yang dihadapi oleh kita punya para-para pelakon kita. Dilema satu lagi yang perlu pelakon kita hadapi. Kalau seorang pelakon zaman sekarang masih lagi ada mindset yang jenis duduk rumah, tunggu casting manager call, susah tu. Method pelakon cuma jadi talent for hire ni sebenarnya dah agak kuno methodnya. Sekarang nak jadi pelakon, kena jadi micro enterprise.
2: Zaman berubah. Waktu saya dulu, kalau saya berlakon, filem pertama saya tu Paloh 2003 keluar. Dan saya dipilih untuk berlakon tu bukan sebab populariti. Sebab bakat. Tapi kalau sekarang, kita tengok, dah susah. Okay, kebanyakan orang akan tengok follower. Benda dah berubah. Kaedah, pendekatan dah tak sama. Saya selalu nasihatkan kalau jadi pelakon sekarang, kumpullah follower. Bagi popular dulu sebab sekarang memang macam tu.
3: Itu dia satu kepilan yang kita dapat, which is kata-kata daripada Namron sendiri. Pelakon sekarang tak boleh nak harapkan bakat semata-mata tau. Kena tahu juga macam mana nak navigate personal branding, kena faham social media punya monetization, and dah kena start bina intellectual property mereka sendiri. So dah tak boleh dah nak tunggu orang untuk bagi job. Pelakon-pelakon dekat Malaysia ni kena ataupun, you know, sad to say, terpaksa create demand tu sendiri. Tapi secara optimistiknya kan, you know, we're not here to judge ataupun we're not here to like macam condemn mana-mana pihak ke apa. Pelakon, kalau diorang, you know, they can become micro enterprise entities themselves, diorang boleh leverage reputasi mereka untuk pivot nak jadi usahawan, nak jadi content creator, from waiting you know, to get approvals untuk masuk ke dalam dunia lakonan, mereka terus boleh build their own platforms. So pelakon kita tak tukar mindset ataupun tak evolve mengikut arus perkembangan industri ataupun perubahan total industri kita ke arah perniagaan. Senang-senanglah diorang akan kena replace dengan, you know, influencer yang viral mingguan dekat Malaysia. Sebab one thing about our industry, the harsh reality is that when you are popular, when you are relevant, then everyone wants to subsidize ataupun everyone wants to monetize on you punya attention ataupun you punya traction that you have, particularly disebabkan perkataan viral tu. Alright, we're going to wrap up Frequency Fikir. Thank you for tuning in. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: the end of the song.
1: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini guys, nak bagi tahu kepada korang semua, satu hari tak cukup tau untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15 Arrow Speed Malaysia Summer Festival.
0: Alright, and bukan hanya festival muzik je yang korang akan experience. Ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zune Flying Fox, Pot Selfie and also fashion latest daripada jenama lokal korang untuk korang experience. So, jangan lupa hari ini, 1 dan 2 Ogos dekat MIPS Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Boleh dapatkan tiket di artofspeedmy.com.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isya bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isya daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita tak

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawadah in the studio.
1: Thank you. Hi, hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as you mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself, maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I keluar, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is yang tadi tu, mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dia panggil ikan ichthyosis juga. And the kering dia sangat tegang. So bila dilahirkan tu, dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila I gerak tu, dia crack, so darah lah. And also mata dia panggil ectropion, dia terkelipik dia, sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam, dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni, dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah. Sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's good melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh